0: Ramo Radio Antena. Ivan.
1: Najveći hit.
0: Najman govora. Samo Radio Antena. Ivan.
1: Najveći.